0: Europomutas. Europomutas. Remutas. Revolucioi malaperis. Ponto. Gi quietigis cae la liberon por sine conqueris. Ien. La Hungaron sola. Sola lasis popoloi de malbravo. Sur ciui manui ceno, sole en la Hungarai brilas glavo. Ciudo ni devas malesperi, timigi, droni, en deprimon. Ne ho patruio giuste tio relevo al vi la animon. Yes, nin animu, che ni estas nun en la mont la lasta mecho, brulanta. Dum la liai dormas en notto nigra kiel pecho. Se tra al sen limo de la notto ne brilus nia lum salute, en la cielo oni credus che il tero malaperis tute. Rigardu nin, liber, agnoscu en ni popolon vian veran. La liai ec ne riscas larmoin, cae sangon donas ni oferan. Ciu, che vi benu nin merite, necessas do pli da postuloi. En temp de malfidel, ni restis la lastai, solai, fideluloi.
1: János Arany, Dante. Mi staris cel profundoi de liai acquoi grandai, ja glatis la surfaco, sed kiel ombro vivas. Apenaŭ movis rozajn petalojn surnaĝantajn, kaj kiel tertremanta, apenaŭ ĝi ombrumis. L'eksteran mondon kiel la pura ŝtalspegulo cae ancau min la homon fidele gi redonis. Sed gis abismoi giai ne vidis la populo. Tivui nur li, au eble li ancau mem ne comis. Spirit mirinda, unu cun tiu sen mesura cielo, ciu en gi ci sube sin reflectas. Unu per sia vasto, cae per maesto pura, cae charmi ilin ambau tutsame ne perceptas. La homo, la poeto, viseras iacinomo, sian flor cronon magran tremante fali lasas, cae quasau liai plantoi pasus al sancta domo, listernas sin adore, sentante Dio pasas. Super ci profundegoi pendas, gis fund ne venas, kiel malpesa floco, la sonda plum del menso. Sed la animo sentas, che lin l'abismo trenas, cae en cognec mistera perdigas la hum penso. Ni sentas la premegon de neconatai mondoi, cun trenas nin plesuro mixita cun horroro, ni audas paractadon de Leviatan sub ondoi, sternigas super aquoi l'animo del Signoro. Ciu ci spirito povas do esti Dio parto? Nedividebla estas la unusola Dio. Au ciu ocul mortema do povas per rigardo penetri spirit mondon, c'è pleno del conscio. Miliaro sincas morti, miliar nascigas nova. Gis en ci mondon trafas la revo de terulo. Porche adori lernu la homo, credne pova. Dion cascigian en la colono de nebulo.
2: Pont inauguro. La knabo diris: duoble anulo. Kai iras kartu staras svet. Nerepenu pilotu.